tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

Reggae tainua atu ki te kotei o ngā haora a te ata kohau tēne ko huri. E mihi nui atu ana ki a koe hako kei a koe hono mai ana i te pō nei hari ana. Tōki nei ngākau konea hau me koutou, ki eiti te kōrero ka waiho ake, mā ngā waiata te hōhūnitanga o ngā whakaaro me ngā kōrero. E puta atu, ki au tonu mai, tautuko tonu mai.

0: FM.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tau

tātātī matatona haere te ara wairua. Ki te pōutuka wa tawhito e tūtonu maira, te rerenga wairua. Ka heke i reira, mā te ako te rākau. Kei raro o te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te pōutuka wa, kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anuku tērā. Ko iara te tomokanga ki rarohenga.

Komanga tani wha te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

ko tērā waiata ko Karikari K Road, Nāhuia. I ia rua marama ka puta mai tētahi waiata anō no tāna kōpai. Hei a te matariki nei ka rangona te katoa.